נוכי יוואלה נילווית ציצי נוכי יוואלה נילווית רנשנטו לא וואל תמת של חויסה תמת של חויה מוכן תקטי אנקיפיה עשה תקי ציצי תקי תנפקה קטגי נקי מו מהקי קקי קטאיה כי נמקה אנדום עשה וואלי וואלי תפנורטיס ניקה פעני תפוסטי מתי אצ'קה מנה לוי נוגה נא קלני מוגן פורופינו סנטוס וואטי פנולטיסה, כנאה וואט תתניקית פנולטיסה נופה מותקי כאן תנתיה תנמקה, תנמקה פאנצי או תנמקה קנטלה, תנמקה נופה נוצ'יתם מותקי וויה פני שנטולו וויליס תוואלס וואטי מצאמה תליסה וואט פנולטיסה תתניקי כנאה וואט כקויו תחתולי וויליס פנולטיסה פני תפוסקה מנאלי וויליס תמו tomo a matasquilos para panoltice paini ajaca tepuste para que matice la gente talla tenamaca que matice más igual talla tenamaca namaca cantela namaca copalet namaca vía tamancitse namaca panse o te chivo se te quito peca huele te tomo a matales guate panoltice y canaguat nequete panoltice canaguat huele panoltice canaguat mo negocio campatat pia mo tan amakil welet panoltice pani te postan no salol ya pa le mechon kamana huya to mase wel ikniwa ka te pia se te kit se tan amakil te neket namakas mas panzi welis tomo esquilos pani te post kamanale